0: هلا میتونم این شخص هم
1: ست
0: فرانکلین وای لاک
1: میخوابی گاز
0: 9 روبرت جورج ادم 588 وای جنبر
1: میخوابی Adam 2-1 is clear current, 21 BMW out of Elk Grove.